0: bahar necə yaraşır Azərbaycana.
1: Alkışlar, bravo.
2: Çox sağ ol.
1: Biz deyik.
3: Çəkkədən çıxdım da...